0: Olá, bem-vindos. Isilda Sanches, deste lado, durante a próxima hora, façam-me companhia na RTP Antena 3.
1: Are you real or cold? それともただの暗号か。それとも、ただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛。それともプログラムされたセリフ。